Partija, omladina, akcija, akcija, reakcija, svako zoja, frakcija.

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

zampi, yo, ja mama Claude. Kanda ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio, ja mama Claude.